0: Maska? Ček. Plavutke? Ček. Čas za potapljanje.
1: Radio 1 80-a, Gristavo.
0: Tvoji najljubši hiti.

Božja zvani pup. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema, spod jedne žene

0: Maska? Ček. Plavutke? Ček. Čas za potapljanje.
1: Radio 1 80-a, Gristavo.
0: Tvoji najljubši hiti. Aha, aha, aha.